0: Nó em là Phẩm ơi, mong cả thấy những đi của quay.
1: Ông ấy cứ gì đau tư cài ngọt, mà cho cuộc vui sư trả của quay.

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên tâm tư văn mà chi hoa. Yào ta ca tư văn bù cười ta nhạc bình gô yên tâm mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàn bằng tư văn mà chi văn.